0: ᱛᱷᱤᱨ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱩᱲᱟᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱯᱟᱱᱢᱚᱱᱤ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ ᱤᱧ ᱫᱷᱚᱱᱚᱧᱡᱚᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱜᱟᱯᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱ 2008 ᱟᱱᱟᱜ ᱵᱨᱤᱠᱥ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱱᱮᱛᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱡᱟᱣᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱯᱳᱥᱴ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱠᱟᱹᱨ ᱡᱚᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱚᱱᱰᱚᱯᱚᱢ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱵᱨᱟᱡᱤᱞ ᱪᱤᱱ ᱢᱤᱥᱚᱨ ᱤᱛᱷᱳᱯᱤᱭᱟ ᱤᱱᱰᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱤᱨᱟᱱ ᱨᱟᱥᱤᱭᱟ ᱥᱳᱫᱤ ᱟᱨᱚᱵᱽ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱝᱡᱩᱠᱛ ᱟᱨᱚᱵᱽ ᱟᱢᱤᱨ ᱥᱟᱦᱤ ᱜᱷᱟᱞᱚᱜ ᱜᱮᱢᱤᱫ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱧᱩᱢᱟᱱ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱡᱟᱣᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2026 ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱟᱜ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱟᱥᱚᱞ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱥᱛᱷᱟᱯᱚᱠᱛᱟ ᱩᱫᱽᱵᱷᱟᱵᱚᱱ ᱥᱚᱦᱚᱡᱳᱜᱤᱛᱟ ᱟᱨ ᱟᱥᱛᱷᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱤᱭᱩᱥ ᱜᱳᱭᱮᱞ ᱫᱚ ᱵᱨᱤᱠᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱟᱨ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱡᱩᱜᱩᱫ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱨᱤᱠᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱢᱟᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱨ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱜᱩᱴ ᱵᱟᱹᱰ ᱥᱮ ᱡᱤᱰᱤᱯᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱢᱟᱱ ᱯᱩᱸᱜᱮ ᱦᱤᱸᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱭ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱜᱳᱭᱮᱞ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱨᱤᱠᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱨᱚ ᱢᱮᱴᱮᱨᱤᱭᱟᱞ ᱢᱚᱦᱚᱛᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱱ ᱟᱱᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱡᱷᱤᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2008 ᱟᱱᱟᱜ ᱵᱨᱤᱠᱥ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱨᱟᱱ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱥᱩᱫ ᱯᱟᱡᱮᱥᱠᱤᱭᱟᱱ ᱵᱚᱱᱫᱚᱨ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱟᱱᱛᱚᱱᱩ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨᱛᱮᱨᱮ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚᱠ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ ᱨᱚᱱᱫᱷᱤᱨ ᱡᱚᱭᱥᱚᱣᱟᱞ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱤᱨᱟᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱯᱚᱲᱟᱣ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱚᱯᱚᱲᱟᱣ ᱮ ᱩᱫᱩᱜᱟ ᱵᱨᱤᱠᱥ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱡᱚᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱥᱚᱨ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱵᱫᱮᱞ ᱯᱷᱟᱛᱟ ᱟᱞ ᱥᱤᱥᱤ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱷᱟᱹᱴᱤ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱚᱧᱡᱚᱭ ᱥᱮᱴ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱭᱡᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱟᱥᱤᱢ ᱥᱮᱴᱴᱤᱢᱟ ᱵᱨᱤᱠᱥ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱢᱚᱱᱰᱚᱯᱚᱢ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱮᱥ ᱵᱷᱳᱡᱽ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱟᱡ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱟᱜᱳᱨᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚ ᱢᱚᱦᱟᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱤ ᱵᱤᱵᱮᱠᱟᱱᱚᱱᱫᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢᱤ ᱵᱤᱵᱮᱠᱟᱱᱚᱱᱫᱚᱣᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱥᱚᱥᱱᱚᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱨᱩᱯ ᱜᱮ ᱥᱟᱲ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱵᱤᱵᱮᱠᱟᱱᱚᱱᱫᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟᱠᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱨᱤᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱦᱮᱥ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱜ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱫᱚ ᱱᱮᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚ ᱵᱷᱤ ᱜᱷᱩᱜᱮ ᱟᱨ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱯᱚᱵᱨᱚᱛ ᱪᱚᱠᱨᱚᱵᱚᱨᱛᱤᱭᱟᱜ ᱵᱮᱧᱪ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱝᱜᱮᱞ ᱵᱮᱧᱪ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱳᱜᱚᱛ ᱵᱷᱚᱴᱟᱪᱟᱨᱡᱟᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱝᱜᱮᱞ ᱵᱮᱧᱪ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱥᱚᱨᱛᱚ ᱥᱟᱯᱮᱠᱠᱷᱚ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱮᱢᱚᱬ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱲᱟᱛᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱟᱹᱨᱡᱤᱭᱟ 13 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱛᱮ ᱛᱨᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ 25 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫᱽ ᱨᱮ ᱜᱟᱝᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱚᱥᱟᱵᱷᱤᱠ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱵᱤᱯᱚᱫ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱪᱮᱛᱟᱱᱛᱮ ᱞᱤᱸᱜᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱩᱞᱤᱭᱟᱱ ᱱᱤᱢᱛᱤᱛᱟ ᱥᱟᱢᱥᱮᱨᱜᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱰᱟᱢ ᱡᱟᱹᱲᱤᱛᱮ ᱵᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠᱠᱟ ᱵᱮᱨᱮᱡᱽ ᱨᱮ 109 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱜᱮᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮᱴ ᱡᱷᱤᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱜᱮ ᱵᱮᱨᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱚᱱᱢᱟᱱ 7.20 ᱞᱟᱠᱷ ᱠᱤᱭᱩᱥᱮᱠ ᱫᱟᱜ ᱟᱲᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱯᱷᱤᱰᱟᱨ ᱠᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱯᱷᱩᱲ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱ